0: Er det greit å ta vare på minner fra eksene dine? For eksempel ved å ha det I en eske på loftet eller I boden. Alexandra Joner?
1: Ja.
0: Du mener ja, og fordi du har en sånn eske!
1: Ja, jeg mener selvfølgelig ja. Jeg har en sånn eske på loftet, med ting fra gamle, både ekser, men også bare crushes man hadde som ung.
2: Oi.
1: Og kanskje noe av det sykeste jeg har tatt vare på jeg var dritforelsket I en dude. Da gikk jeg I 8. Han gikk I 10. klasse, og jeg pleide alltid å gråte meg til, for jeg hadde vafler på skolen, og de kostet 5 kroner. Så jeg pleide alltid å gråte meg til å låne 5 kroner av han,
3: selvfølgelig. Det begynte allerede da, ja.
1: Ja. Og jeg Det hvem som har spart på den 5-kroningen som Nei. Han har tatt på
3: Nei.
1: Det meg Så det står sånn inni den lille esken ja. Så det en liten lapp hvor det står sånn Denne tok han på I dag, derfor kunne jeg ikke bruke den på vaffel allikevel Og det så gøy
3: ja.
1: Altså å gå I denne skuffen og se på alt det ræle man har tatt vare på, hvem man var forelsket I Den boksen helt, den heldig, det så morsomt
0: Jo, ok, akkurat den kan jeg se Men det også veldig freaky det godt du var såpass ung, vil jeg si For det sånn, denne har han tatt på han ikke, En 5-kroning, liksom Fy søren altså, det søtt, eller det bare kjempe-creepy, liksom?
1: Det utrolig gøy
2: Vet din samboer og kommende barnefar om dette?
1: Nei, absolutt ikke, han Nei. Gjør det nå, da
2: ja.
1: Så jeg må jo sikkert ha en samtale med han Når jeg kommer hjem og er sånn Bare ikke tenk så mye på den esken Jeg har ikke, jeg ser, de få gangene jeg ser den esken Er når man flytter
0: ja.
1: For det jo da man finner den For den jo hjemmet på loftet Et eller annet random sted
2: Jeg tror jeg hadde Hvis jeg hadde sett den esken da Og vært denne barnefaren Så tror jeg hadde tenkt sånn Da hadde jeg på en måte følt At jeg satt oppi der allerede Skjønner du hva
1: jeg
2: mener?
1: Jeg tror det var sånn Ta den t-skjorten oppi der da
2: Ta den klokka Bare legg det oppi der Vi vel ferdige allerede
1: Men det jo dritsmart Da kan du begynne å være med Vet du På hva som skal være med I esken Så kan du være sånn Du, den gaven her Synes jeg du skal putte I esken Sånn at Hvis det noen gang blir slutt Så det alltid den du har med videre Så du husker meg som den beste eksen
2: Det sant Man kan forme sin egen fremtid
0: Ikke noe mer romantisk Enn å preppe for brudd
3: Ja, men det inn med prepping Og da

0: goodbye. Hva har du tatt vare på fra tidligere forhold, er blant de tingene vi lurer på nå.
1: Ja, for det viser deg at det driver folk med. Alexandra har en kasse på loftet.
0: Blant annet en femkroning der fra da Alex var 8 år.
1: Ja, for det hadde...
2: Nei, ikke 8 år, gikk i 8. klasse. Herregud.
1: Ja, så var
2: det ikke så ung.
1: Ja, 14.
2: Ja.
1: Ja, for den hadde han tatt på.
2: Ja, han jeg var forelsket i.
1: Ja, la oss høre fra Kent.
3: Det verste jeg har tatt vare på etter en ekste... Jeg fikk en PlayStation 3 Slim, men jeg husker noe sånt. Når det var slutt, så skulle jeg ha han tilbake. Det er ikke faen, det var en gave. Men jeg ga den til lillebrønnen min i stedet for.
1: Ja, det er noe med det også. Det beste er de som skal ha tilbake ting.
0: Her har du fått en PlayStation 3 Slim, altså. Det er ikke sånn, du flytter deg ikke med den med det første.
1: Ellers er det jeg som skriver: jeg har tatt vare på et gullarmbånd fra eksen som jeg fikk da eldstemann ble født. Ja, og så har jeg tatt vare på unga da.
2: Ja, ja, ja.
1: Jeg kan strekke meg til at det er en ting som er greit å ta vare på fra tidligere forhold, det er barn.
0: Den er grei, den.
1: Det skal du få faktisk.

0: Hvilken frukt er babyen til Alexandra nå?
1: Ja, for hver uke som måles den i hvilken størrelse den er etter hvilken frukt. I den anledningen så har jeg spurt min gode venn Koi om å lage en aldri så liten kjenning. Hvilken frukt er

0: Det er veldig hyggelig. Herregud, for en låt, Stian.
1: Ja, jeg vet det.
0: Ja, da skal vi til ukens frukt. Og jeg har jo sagt det før, jeg sier det igjen. Jeg har jo fått et utrolig anstrengt forhold til frukt og fruktavdelingen på Meny og Rema 1000 og Kiwi.
1: Ja, for det er jo disse ordentlige appene som gjør det.
0: Ja.
1: Hver uke så kommer det en ny sånn frukt som babyen er like stor som.
0: Det er helt riktig, og vi har til og med fått meldinger av lyttere som nå har fått anstrengt forhold til frukt på grunn av meg og ukens frukt. Jeg beklager på forhånd, så hvis du ikke vil ha et anstrengt forhold til frukt, så anbefaler jeg å skru ned lyden akkurat nå. Bare sånn warning der ute til alle kvinner.
1: Hvilken uke er vi?
0: Vi er nå i uke 28.
2: Ja, men hva vil det si?

0: Ja, hvor mange måneder er for oss som ikke teller ting i uker? Ja,
1: da må jeg ta den sangen 4, 8, 12 og 16, 20, 24, 28
2: Da må du ta den kjente sangen.
0: Er det en gravidsang?
1: Det er jo ikke gravidsang, det er jo mattesang.
3: Hvor mange måneder ble vi?
1: 7 måneder.
3: 7 måneder.
1: Akkurat.
3: Oi, shit, det begynner å nærme
2: seg. Hva er hovedstaden der? Nå må jeg ta hovedstadsangen.
1: Ja, hvordan regner dere da?
3: Det er fint, nå er jeg veldig spent på frukten.
1: Ja, dere skal få frukten. Da ukens frukt er rotselleri.
0: Og det spiste jeg faktisk til middag i går.
2: Hvis noen hadde kommet med det til meg og sagt her har du en frukt, så hadde jeg blitt forbannet.
3: Rotselleri?
1: Ja.
3: Å ja, det er ikke sant nettopp.
1: Det ser ut som sånn kalde kål på en måte litt da. Kålrabi.
3: Kålrabi, det er ikke sant.
1: Kålrabi med stang.
3: Den skal ut.
0: Stangen eller kålrabi?
1: Den skal ut. Og det synes det skummeleste er, der står det at nå veier den cirka 1 kilo. Mm. Og jeg synes det skummeleste er at i løpet av liksom, de neste månedene så skal den gå opp liksom 2 til.
3: Ja.
2: Ja.
1: At vi skal liksom over 3 kilo. Mm. Som skal da igjen ut av et pitte, pitte lite hull der nede.
3: Snikskritt.

0: Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg.
1: Ja, det er Petter mot Ken i dag. Det kommer en påstand som gjelder en av de. Men hvem er det som snakker sant, og hvem er det som lyver? Og dagens påstand er: en gang ble jeg kalt hel ved av Aune Sand.
2: Ja, og jeg møtte Aune Sand på en vernissasje på Aker Brygge, en sånn kunstutstilling, hvorpå han da hadde akkurat vært på Farmen. Og så sa de, ja, vet du, vi har jo vært på samme sted, og vi er kollegaer, for at jeg var jo med på første sesong av Farmen kjendis. Så sa de, ja, jeg så jo det at du slet jo, du visste jo ikke helt hva du drev med, og du prøvde å liksom kløyve ved, og du, men så viser seg at, vet du hva, du står på, så jeg vil egentlig kalle deg hel ved, du er helere den veden du prøvde å stable, liksom. Ja, det egentlig når det kommer fra deg, liksom. Jo, vi alle, vet du hva, sånn som ble nei da, du da, det er du som er helt vet
1: du. Et vakkert øyeblikk mellom Aune Sand og Petter Pilgaard. Ja.
0: Som kunne ha skjedd, men det er jo løgn, for dette er jo meg.
1: Ok, Ken.
0: Og det var jo en gang jeg var med i et radioprogram sammen med Aune Sand, og så viste det seg at vi skulle samme vei på vei tilbake. Og Aune Sand var ikke snev, så han begynte å invitere meg til New York mens vi gikk tilbake der. Og jeg sa, det høres veldig bra ut, Aune. Jeg har kjempelyst til å komme. Og så snakket vi et par om hans eller par ord om hans problemer i livet. Og så prøvde jeg så godt jeg kunne å løse noen av dem. Og til slutt sa han, vet du hva, Ken? Du er hel ved. Du må komme til New York umiddelbart.
1: Oi, det her er spennende. Det er to veldig ulike historier. Begge kan absolutt være sanne. Men hva tror du på? Tror du på Petter eller Ken? Vi heter P5 Hits på Snap. På snappen vår, P5 Hits, så skriver Ivar: jeg tror på Petter. Det høres logisk ut at de der Farmen kjendisdeltakerne henger sammen, skal liksom være sånn der, vi beste venner.
2: Ja, vi er kollegaer da, vet du.
1: Vært i samme boble. Jeanette skriver: jeg tror Ken lyver. Det høres for dumt ut å bli invitert til New York fordi du har gått samme vei i 5 minutter og bare pratet litt.
0: Ja, ikke sant, ikke sant.
1: Så jeg tror altså jeg skal møye meg med flertallet i dag.
0: Ok.
1: Vi går for at det er Petter Pilgaard som ble kalt hel ved av Aune Sand.
0: Men hvem er det?
3: Det er meg.
1: Er det deg, Ken?
0: Det er faktisk meg.
2: Hvordan du... Det kunne vært meg, men det var ikke det.
0: Det kunne mye lettere ha vært deg, egentlig, sånn sett, Petter. Men det er rett og slett meg, så den historien er sann. Jeg var sammen med Aune Sand på et sånn rådgivningsprogram.
1: Ja.
0: Og så satt vi der og prøvde å være så smarte vi kunne. Og når vi gikk derfra, så skulle vi da rett og slett samme vei. Og jeg og Aune ble ganske gode venner, og ble litt personlige etter hvert. Og så sa han rett og slett, Ken, du er hel ved. Du må komme til meg i New York. Det gjorde jeg aldri.
1: Nei, det var det.
2: Nei, det skulle du gjort.
0: Det burde jeg gjort.
1: Ja, jeg var så spent på om du faktisk dro eller ikke, for det hadde vært gøy. Bare sånn, så bodde jeg et halvt år hos Aune Sand i New York.
0: Jeg bare tenkte litt sånn, hvis han er sånn som, ja, da faktisk inviterer folk etter en 5 minutters liten prat på gata, så ser jeg for meg at det var ganske fullt i det huset hans i New York.
1: Enig, der er det fullt. Ellers så kommer du til New York, og så han sånn, åh, fader, men det var jo noe jeg sa. Ja, Ken, Ken, det er sånn man sier.
0: Er du gær? Må ikke komme hit, din sinnssyke mann.

0: Og Sofie Elise forteller nå at hun holder på med et prosjekt for sønnen sin, som han skal få glede av når han blir voksen.
1: Javel.
0: Hun holder på å skrive en dagbok for lille Helmer.
2: Ja, jeg tror ikke hun skulle sette inn penger på fonden eller noe sånt.
0: Ja, det en liten dagbok, og jeg tenkte sånn, men herregud, så fint. Da det jo vanlig å skrive litt om sønnens liv, ikke sant? Musikk han liker, ting han liker å se på, venner han har. Men Sofie Elise fortsetter. I boken kommer jeg til å skrive litt om hva slags musikk jeg liker, ting jeg liker å se på, og venner jeg har. Så hun lager altså en dagbok om seg selv, som hun tenker at hun skal gi til sønnen sin.
1: Ja, dette er din dagbok, Sofie Elise, og bare så det jeg har sagt, en av de siste tingene man vil ha, når man blir litt eldre, er sin egen mors dagbok.
0: Tenk på det, for det var ikke det jeg tenkte.
1: Nå, vi er kanskje helt nederst på min liste faktisk av alle tingene jeg vil ha i hele verden.
0: Ja, så når Helmer da blir 32, så får han overrakt av denne boken hvor mor har skrevet om sitt liv, basically. Hvor det står sånn, dagbok til Helmer, her er alt om mor. Vil du? Ville du hatt det?
1: Og så er det så ekstremt utdatert informasjon for han også da, men jeg tror det er bare sånn, jeg bare digga og Ariana Grande. Hva skal jeg med den informasjonen, mutteren?
0: Ja, ikke sant? Så står det ett ord om meg, så Helmer sånn, nei, det gjorde ikke det.
1: Han en liten drittunge.
2: Han Helmer har digget i bakgrunnen, jeg tror han var, synes den var fin. Altså.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Ja, nei, så da får han i hvert fall en fin, detaljert bok om Sofie Elise.
1: Ja, han får mora sin dagbok.
0: Han gjør det.
2: Tror du hadde blogget?
0: Ja, det trodde jeg også.

0: Stian har nettopp lansert en slags teori om at Petter Pilgaard også finnes på andre siden av grensa.
1: Ja, det er helt riktig, for Sveriges svar på Petter Pilgaard, hun heter Robin. Robin, aktuell altså nå med låta Dopamin, og ikke minst at hun kommer med album i mars. Og det her, når hun snakker om albumet sitt, at jeg begynner å tenke, jøss, du er jo Sveriges svar på Petter Pilgaard, du!
0: Det er overraskende for meg, for jeg har liksom ikke tenkt at det er så mange som er lengre unna Petter Pilgaard enn Robin egentlig, som altså popartisten Robin.
2: Men takk på siden hun er kvinne og kan synge og sånn.
0: Ja, alle de tingene der, ja.
1: Og så var de skilt ved fødselen, for da hun skulle lage et nytt album, så tenkte hun, det må selvfølgelig handle om sex.
0: Ja.
1: Så det heter Sexistential, hennes nye album.
2: Sexistential?
1: Ja, hvor hun sier at hun føler at meningen med livet er å holde seg kåt.
2: Ja, ja, ja, ja, men er det ikke sånn man får livet videre også da? At det blir nye barn og greier?
0: Jo, det er gjerne starten på andres liv, ja.
1: Så dere har altså akkurat de samme verdiene i livet, du og Robin?
2: Ja, men er ikke det bra da? Det er jo helt naturlig. Det er derfor sangen der, jeg tror det, den debutsangen der, så var Do you really want me? Ja. Am I really sex? Eller et eller annet sånt.
0: Am I really special?
2: Så den begynte allerede der.
1: Så ikke bare er begge veldig opptatt av akkurat det temaet, de liker også gamle ting.
0: Ja.
1: For når dette albumet slippes i mars, så skal du ut på CD og kassett.
0: Er det sant?
2: Dette her er helt konge. Jeg tok alt, akkurat, og så spolte tilbake en kassett faktisk i går. Som jeg fant i skuffen.
0: Er det en hobby du har, at noen ganger så bare går du inn og spoler tilbake alle kassettene dine? Ja.
1: Så det viser deg at
0: svensk... Stemmer det, Scoundrel Days Aha, jeg har ikke spolt tilbake. Jeg får gå inn og jobbe litt med den.
2: Jeg har også byttet deg stift på platespilleren min.
1: Åh, oh, det er vakkert. Ja. Nei, så det viser seg altså at Robin og Petter Pilgaard, det er Fadderberg skilt ved fødselen.
0: Ja, det er deilig.
2: Det er drømmelivet da.
0: Nå har du fått deg en ny favorittartist, Petter.
2: Ja, men vem, who would you rather?
0: Ikke sant?
1: Ja, begge dere da, det er jo samme person.
0: Litt samme egentlig.

0: Sarah Swims på Baphomet. God sommer! 13. og 14. november så fyller Synne Vo Oslo Spektrum for aller første gang, og hun er ganske nervøs.
1: Det er veldig skummelt. Det er jo, ja, det er jo den kalde skrekk blanda fryd. Men aller mest bare kjempeartig. Men jeg sa det når vi begynte å vurdere det her. I Oslo Spektrum så er det jo plass til 10.000 personer. Og en sånn målestokk for meg på antall mennesker er jo sånn hvor mange folk det bor på Lesja. Det er altså 1900. Som betyr altså at det er plass til 5 ganger innbyggertallet i Lesja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Hvor mange er det plass på liksom grendehus i Lesja når du har spilt der?
1: Jeg tror ikke det er mer enn 150.
0: Det er sant.
1: Så ja, nei,

Hei og hå du, riktig god tirsdag ettermiddag. Dette er P5, Christian Laland i radioboksen din. Straks med både Bausa. Du skal få Magden Erik. Bella K kommer også, det jo den godteposen. Selv på en tirsdag, si. Det er ikke gærent det. Først, Lost Frequencies og Are You With Me. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Denne uken så er det Shakira Waka Waka som er ukens sommerhit her på P5. Og hver gang du hører den låten, så kan du vinne 1000 kroner og også være med i trekningen av 20 000 kroner. Og ikke for å spoile noe, men jeg ville kanskje holdt meg på P5 den neste timen i hvert fall, hvis du er keen på å vinne penger da. Jeg sier ikke mer enn det. Du skal også få Baby Doll om kort tid. Det blir også Bausa med Magnetic, du vet, denne lekker bisknen her.
1: Vi er kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved.

For en sånn 15-20 år siden så var det en produsent som på en måte laget så godt som alle hits. Han er en legende. Han heter Timbaland, og nå skal du få han sammen med Nelly Furtado her på P5. Dette er

0: Petter Pilgaard fra frokostshowet her på P5. Hva det vi skal drikke nå i sommer egentlig?
1: Var det smoothie og øl som skal gå gjennom en slushmaskin som det nye?
2: Petter, det kan du ikke mene.
1: Jo, det sant.
0: Nei, det der høres ikke godt ut.

0: Det er P5 som serverer deg bare hits absolutt hele tiden. Så også denne tirsdags ettermiddagen. Jeg heter Christian Laran forresten, og nå skal du få ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

Bare hits hele tiden her på P5. Kristian Darland heter jeg, og klokken den er om ikke fryktelig lang tid passert 17. Det betyr at du skal få en nyhetsoppdatering, og før det så skal du få Chris Holsten.

0: Nei, men har du sett på makene, gitt? Jeg lurer på om ikke det der var ukens sommerhit her på P5, ja.
1: Waka waka, ayo.
0: Og hver gang du hører waka waka på P5 denne uken, inn i Lyden av Norge-appen, klikk på sommerhit-knappen, så kan du vinne spenn. Det der er tidenes deal, altså.

0: hits.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
5: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
4: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
5: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
4: Nei, men det er jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
5: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei, Marius. Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.